Tuchugiru wafe, kafurumu kujanjabe nduwa de Eze susu zona Mubatona hawa kurgamba ngemba labe Ohuwele, ebiguna Chugiru habo soap, ne chugiru habo jerry Pirimu size zenja uro, enene ne entono Bisangi wa maduka gona mugwanga Chugiru, yes.